0: که بر سری پول سیراد تا انصاف خود دستو نستانم، دستی مخاصمت از دامنی تو کوتاه نکنم. نیک اندیشه کن که از این دو پول کدام اختیار میکنی. انصاف خود و داد من امروز بیده، بیدهی به از آن بود که بیستانندت. سلطان از محابت این سخن پیاده شد و گفت: زنهار ای مادر، من طاقت جواب آن سر پول ندارم. بگو تو بر تو کی ستم کرده است تا دادی تو از او بیستانم؟ پیرزن گفت: ای ملک، همین غلام که بر حضور تو تازیانه عقوبت بر سر من کشید، چشمه عیش مرا مقدر ساخته است و گاوی که معیشت من و یتیمان من از شیرش مهیا بودی بکشته و کباب کرده. ملک شاه بفرمود تا غلام را سیاست کردند و عوض یک ماده گاو 70 گاو از حلالترین وجه به دو دادند. بعد از چند گاه که سلطان وفات یافت، پیرزن هنوز در حیات بود. نیم شب بر سر قبر وی آمد و روی نیاز به قبله دعا آورد و گفت: الها، این بنده تو که در این خاک است، وقتی که من درمانده بودم دست من بگرفت، حالا او درمانده است، تو به کرم دستگیری او کن. من بیچاره بودم، او با عاجزی مخلوقیت خیش بر من ببخشد. این زمان او بیچاره است، تو با قوت خالقیت خود ببخشای. یکی از جمله عباد ملک شاه را در خواب دید. پرسید که او با تو چی کرد؟ فرمود: اگر دعای آن پیرزن به فریاد من نرسیدی، از شنگال عقوبت خلاصی ممکن نبودی. گفت که بر ره گذران گنده پیر، گر به دعایم نشدی دستگیر، بی نظری مرحمت پادشاه، حال منی غم زده بودی تباه. داد من او را به دعا ره نمود، فیض دعایش در رحمت کشود. سامیانی عزیز، شما پاره را از اثر اخلاق محسنی حسین واعظ کاشفی شنیدید. ادامه در گفتار دیگر صدا می دهد.
1: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
2: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا آسیا پلوس.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: رادیوی آسیا پلاس، برای شنیدن آسیا پلاس.

0: Su Rodinal Dar Asia Plus. بازیه قصه توسعه از زندگی.
1: انتظاری کس را خسته می سازد، ولی باز یک انتظاری دیگری هست که با کس روح و الهام تازه می بخشد. این هم باشد انتظاری از مینوی به همتا. انتظارم کرد سرودی که انتظار بودیم.

0: مرا با آمدنش سخت انتظارم کرد، حوادثی که گذشت است بیقرارم کرد، فقط به نیم نگاهش مرا از من بود، براستی نگهش عاقبت خوارم کرد.
1: آسیا پلوس، هر روز یک قدم با

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: ساعت در تاجیکستان 6.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاده. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاده. بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
4: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت ملایلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخطی خبرها. حکومت تاجیکستان نقشه عملی برنامه رشدی نقلیات برقی را تصدیق کرد. طبیبان تاجیک باری اول یک عملیات جراحی مرکب و نادی را انجام دادند. دوشنبه بار دیگر میزبانی جام جهانی سامبو میشود. شرح پوره خبرها. حکومت تاجیکستان نقشه عملی برنامه رشد نقلیات برقی را تصدیق کرد. این مرحله برنامه نقشه چورابینی ها را برای تا سال 2028 در نظر دارد. موافق زمینه قرار، نقشه از 9 بندی اساسی عبارت بوده، 4 سمت را با ارزش عمومی 888 میلیون سومانی در بر میگیرد. در دوره برنامه بنیاد زیاده از 1000 نقطه نیرودهی و 10 نقطه خدمت رسانی برای نقلیات برقی پیش بینی شده است. مرحله نوبتی استحصال 210 автобус برقی هر سال 70 عدد محسوب می شود. در این زمان در دوشنبه 60 عدد الکتروبوس موثری اکیا اولترا را و او دارند. غیر از این مقامات رشد زیرساختور برای جمع‌آوری بطری های کارکرد شده، جدا کردن زمین بهره ساختمانی انشاءات مربوطه در منطقه ها، اینچنین تهیه تکنولوژی ها برای به ضرر گردانی اکومولیاتور ها و استفاده تکراری آنها را در نقشه دارند. وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی خبر داد که خانتوی روس به تاجیکستان تهدید ندارد. اظهارات وزارت تندرستی در پی پخش شدن اطلاع درباره خانتوی روس در شبکه‌های اجتماعی صدا داد. با اطلاع منبع در کشور یگان حالت سرایت‌یابی به قید گرفته نشده است و خطر پخش‌شوی ویروس پست باقی می‌ماند. خانتوی روس ها یک گروه ویروس ها می‌باشند که اساساً از جانب خوینده‌ها و خصوص موش‌ها پهن می‌شوند و می توانند باعث بیماری های شدیدی سرایتی در انسان شوند. وزارت تندرستی با ساکنان کشور توصیه می دهد که جهت پیشگیری از خروج ویروس معیارهای سانیتاری گیگینی را رعایت کنند و غذا را در ظرف های پوشیده نگاه دارند و در صورت پیدا شدن علامت ها از جمله تب لرزه شدید، درد مشک، ضعیفی، دشواری های نفس کشی و درد شدیدی سر فوراً به طبیب مراجعه کنند. در مرکز ملی طبی شفا بخش باری نخست در تاجیکستان یک عملی مرکب و نادری جراحی با موفقیت انجام داده شد. با گفته متخصصان این ترتیب در سراسر جهان تنها در یک کودک از 50,000 کودک انجام داده می شود. این ترتیب برقرار سازی مثانه و دیواری پیش اشکم در حالتهای اکستروفیا تکرار شونده می باشد. جراحی در همکاری با متخصصان از روسیه انجام داده شد. تأکید می‌گردد که پیشرفت جراحی را پزشکان و کارمندان زیادی این مرکز طبی مشاهده نموده، در انجام چنین عملیات نادر تجربه ایلوواگی و ملکه‌های عملی کسب کردند. شعبه جراحی کودکان مرکز شفا بخش در آینده به نقشه گرفت است که شمار جراحی‌های مرکب و نادر با اشتراک متخصصان وطنی و خارجی کشور را افزایش بخشد. دوشنبه بار دیگر میزبانی جام جهانی سامبو می شود. مسابقه بار اول در تاجیکستان در ماه سپتامبر سال 2025 برگزار شد. با قوت ترین سامبوچیان سراسر جهان اکنون در این مسابقه برای دریافت 28 مجموعه مدال ها در کاتگوری ها اید به سامبو ورزشی و جنگی میان مردان و زنان با هم رقابت می کنند. قرعه‌کش مسابقه با نظرداشت ریتینگ بین المللی ورزش سبک نوزادان دایر می شود. چین دختران تاجیک را برای اشتراک در آزمونی زیبایی میز دوست خلق دعوت میکنند. آزمون در آخر ماه نوامبر در شانگهای دایر میشود. برای اشتراک دختران از 18 تا 34 ساله 70 کشور جهان دعوت میشوند. نرخ ثبت نام برای اشتراکچیان 600 یورو است. مصرف مهمانخانه و نقلیات در همه چورابینی ها را تشکیل کننده پرداخت مینماید. فوند جایزوی آزمون برای جای یکم 10,000 دلار، جای دوم 8,000 و زینه سیوم 7,000 دلار می باشد. اینچونی غالبان در زینه های چورم پنجم با مکافات پولی 5 و 3,000 دلار معین می شوند. و 5 غالب بهترین برای شرکت در نشست های مطبوعاتی و عکس برداری در چین برای یک هفته دیگر خواهند ماند. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه نوی ما asiaplus.news مطالعه کنید.
5: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانو و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио. Азия Плюс.

0: قربی از غرب در آسیا پلوس.
1: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداختهای گمرکی قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است: 1 دلار آمریکایی 9 سومانی و 35 درهم، 1 یورو 10 سومانی و 99 درهم، 1 فونت انگلیسی 12 سومانی و 67 درهم، 1 دینار کویت 3 سومانی و 54 درهم. همین گونه امروز 1 یوان چینی 1 سومانی و 37 درهم، 1 لیر ترکی 20.6 درهم، 1 روبل روسی 12.6 درهم و 1000 سومی ازبکی 77 درهم ارزش دارد. کارلوس کاستانه گفته بود است که اگر تو از چیزی که به دست میاری قناعتمند نیستی، پس در آن چیزی که تو میدهی بازنگری کن. یعنی اگر بازم ساده تر کرده گویم، پیشتر از اون که چیزی رو انتظار باشی، خودت اولتر از همه چیزی باید ارزشمند به دیگران داده باشی. با چی چیز از این داد و ستد شما راضی نیستید؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: رادیو آسیا پلوس.

0: شریک اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابرکنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.jay. ده
1: گشتگذاری 10 دقیقه‌ای می‌تواند خاطره و تمرکز را بهتر کند. حرکت گردش خون را زیاد می‌کند و مغز بیشتر اکسیژن می‌گیرد. شاید از همین سبب باشد که بعضاً بهترین فکرها هنگام راه رفتن پیدا می‌شوند.
0: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیو آر رمز های موبیلی خیلی آسان و قلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
2: Azure Plus.

0: какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи и Хамешаги.
3: هر که منظور خود از غیر خدا می طلبد چون گدایی است که حاجت ز گدا می طلبد. خادم اصفهانی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال با قرب موافق و کمیسیای کمترین. هر انتقال نشان محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال 11-22.
4: در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه Азия Плюс.

0: نو در آسیا پلاس. باز یک قصه توسعه از زندگی.
1: هر مناسبت و پیوندی دل با سلام سر می شود. سرودی نوینی رستم عظیمی و مبارز عثمانوف که به ما احساس شادی و امکانی رقصیدن می بخشد نام دارد. سلام سلام. بشنو تو صدام.

0: صادق. ریکلاما در آسیا پلاس.
1: اومودایی برای سطحی مگای پنیری، مگا رولی پنیری، وقتی که در یک رول همش جمع شده است. مرغی لذیذ، پنیری آبشونده، کارتوشکای فری و طعمی به اندازه. کالون، لذیذ، سرغیزو، مگا رولی پنیری رو حس کن، تنها در KFC.
2: قدمی مناسب با سوی امکانیت های موثر. قرض اسکورینگی از صناعت صادرات بانک. خودی حاضر توسط SSB موبایل و یو سامونه SSB نقطه تیجی درخواست گذارید و در کوتاه ترین مهلت قرض گیرید. برای معلومات بیشتر 88555 صناعت صادرات بانک. هدف ما موفقیت شما.
3: شما از توقفگاه‌های موزنوک در دوشنبه بسیار استفاده می‌برید. پس ابونمنت نیرو راهی حل کلای و فایده‌ناک است. با ابونمنت دیگر هر دفعه پرداخت کردن حق توقفگاه لازم نیست. شما با همه توقفگاه‌های شهر با مهلت انتخاب شده یک هفته، یک ماه یا که یک سال پورا به محدودیت دسترسی پیدا می‌کنید. خریدن ابونمنت خیلی آسان است. با سامانه نیرو نقطه تیجی وارد شده در رفای ضروری رو انتخاب کنید و طریق کارت ملی همه بانک ها یا توسط QR رمز مبلغ رو پرداخت نمایید. همچنین شما می توانید طریق همیانی DC Next در بخش پرداخت خدمت رسانی مبلغ رو پرداخت کنید. وقت و پول رو صرفه کرده ابونمنت نیرو رو خودی همین روز دسترس کنید.
4: Когда ты кашляешь как старый трактор, когда мокрота решила остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
5: О, вот это другое дело.
6: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
7: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
8: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
9: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
8: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио.
9: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
8: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
10: Рахами телефоны и дорая реклама.
11: Чилюяк, чилюяк.
12: Курби Аскор. Дар Азия Плюс.
13: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداختهای گمرکی قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است. یک دلار آمریکایی 9 سومانی و 35 درهم، یک یورو 10 سومانی و 99 درهم، یک فونت انگلیسی 12 سومانی و 67 درهم، یک دینار کویت 3 سومانی و 54 درهم. همین گونه امروز یک یوان چینی 1 سومانی و 37 درهم، یک لیر ترکی 20.6 درهم، یک روبل روسی 12.6 درهم و هزار سومی ازبکی 77 درهم ارزش دارد. کارلوس کاستانه گفته بود است که اگر تو از چیزی که به دست میاری قناعتمند نیستی، پس در آن چیزی که تو میدهی بازنگری کن. یعنی اگر بازم ساده تر کرده گویم، پیشتر از اون که چیزی رو انتظار باشی، خودت اولتر از همه چیزی باید ارزشمند به دیگران داده باشی. با چی چیز از این داد و ستد شما راضی نیستید؟
12: قربی از اور در آسیا پلاس.
14: فاوچی بوفری برای فاوچی مردم. شبانه روز رادیوی آسیا پلاس.

0: Тутарона. Радавандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: Сархати хабарҳо. Ҳукумати Тоҷикистон нақшаи амали барномаи рушди нақлиёти барқиро тасдиқ кард. Дар Тоҷикистон ҷоми ҷаҳон оид ба самбо доир мешавад. Табибони тоҷик бори аввал як амалиёти ҷарроҳии мураккаб ва нодирро анҷом доданд. Хантавирус ба Тоҷикистон таҳдид надорад, гуфтанд дар вазорати тандурустӣ. Чин духтарони тоҷикро барои иштирок дар озмуни зебоӣ даъват мекунад. Муфассали ин ва дигар хабарҳо дар оғози ҳар соат дар радиои Азия Плюс.
2: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
3: عالمی دقیق،
4: شریک عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان. با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه CBT نقطه جی. 100,000
5: دل انسان در یک روز تقریبا 100,000 مرتبه میتابد. این عضو خرد بدون تنفس کار میکند. وظیفه اساسی آن تامین تمام جسم با خون است.
4: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 2200.
6: شریکی شو برنامه امکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی به مبلغ، ذخیره پولی و احساس آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید یگان درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتری شما. مفصل 544. هومو، از ارزو تا عمل.
3: آسیا پلاس.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: سیوما، لذت طبیعت را احساس کن. رکلاما در آسیا پلوس. یک زمانی قاصدان مردم را با جشن تویها خبر میکردند. بعد پوچتا پیدا شد و نامه های پر از احساس و صمیمیت به یک دیگر روان میشدند. بعدی این معجزه رخ داد. آواز شخص نزدیک توسط نقل ها صدا میداد. ما منتظم به پیش حرکت میکردیم. امروز پدر دخترش را از مسافه های دور میشنود. مادر کلان قدم های اولین نبیرش را به طور مستقیم میبیند. همه آنها را یک چیز متحد میسازد. علاقه و اینترنت از میگافون تاجیکستان. 25 سال ما آینده را همراه شما بنیاد کردیم و امروز این آینده در دست شماست. میگافون تاجیکستان، 25 سال با هم.
1: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 саманий.
2: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj.
1: Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
2: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
1: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
0: Икдуми зур аз алиф дар акека. Тилоро им рузгир. مبلغش رو بعد پرداخت نمو. تلو بناسیا تو هشدامو بی کمیسیا و بی پیش پرداخت. تنها از 13 تو 23 مای. توی نزدیک است؟ یو میخوای از دیگران با کلی فرق کنی؟ پس بیا از کلیکسی نوی ایتالیویی با صفت اولی دیدن نموده فرقیت رو خودت احساس نمو. در خاطر دار امروز انتخاب فردا افتخار. نسیا میرودو تلو میموند.
3: عجیب دم این استاندارد جهانی تیب در خدمت شماست. تشخیص دقیق، طبابت مؤثر و مناسبت انفرادی به هر یک بیمار. ما همین چیز عجیب دم را شریک با اعتمادی سلامتی شما میگرداند. صفت، بخطری و کسبیت را انتخاب کنید. عجیب دم، جایی که به سلامتی شما ارزش میدهند. برای معلومات زنگ زنید 986-8017-17.
4: سلام از خوجان، فایل رو فرستادم.
5: سلام از دوشنبه، قبول، در یک سون یک شده شد.
6: بختر در تماس، همش ساز، سرده.
5: تایور، اولی جانوب کار کردیم. وقتی اینترنت خونه سرعت دارد، شهرها به هم نزدیکتر می شوند. 30 میگابیت سونیا همگی با 155 سومونی و آی پی تی وی همچون توفه. تاجیک تلیکوم، در کجایی که باشد، ما همیشه نزدیکیم. تاجیکستان آنلاین.
7: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
8: Омодаи барои сатҳи мегаи панири. Мега роли панири, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғизо. Мега роли панириро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
0: Рақами телефони идораи реклама. 41-41. Ҷони оча. Бо шарики Comfort Baby. اسرار صحتی طفل و آینده سالمی فرزند.
9: درود عزیزان، کودک و غشکنی به اصطلاح استریکا. چگونه درست رفتار کنیم تا اینکه از این حالتی با کودکان مقرری او را رها بخشیم؟ غشکنی به سبب برای کودک راه افاده احساسات است. ما این را نغز می دانیم. روانشناسان نیز می گویند که در چنین حالت کودک خود را اداره کرده نمی تواند و سرزنش کردن به فایده خواهد بود. مهم است که والدان آرام باشند و کودک را به خطر نگاه دارند. فریاد یا جزا وضعیت را بدتر می سازد. این را از تجربه هر روزه خوب می دانیم. وقتی این احساسات او آرام شد، می توان با کودک صحبت کرد. آرامی شما به او آرامی را می آموزاند و محض وقتی که او آرام است، ما فهمانیده می توانیم که غشکنی به سبب کاری درست نیست. ولی برای گشت و گذاری براحت همچنین بازی و خوابی و شرایط باید فراهم آوریم. از این رو از اوربچه های وصفت کامفورت بیبی استفاده میکنیم. سلامت باشید.
0: مادران اسرار براحتی و وقت خوش طفل را بهتر از دیگران میدانند. کامفورت بیبی، زمینه برای راحت و آرامی، سنجیده شده و با اعتماد.
10: شریک لذت بور ملی ایتس و کیفسی. فرمایش خوراک آسان و بی‌نوبت.
11: قلمفوری تیز گویو مغز رو فیره میدهد. ماده با نام کپساتین که در ترکیب اون هست با رецепторهای درد و گرمی تاثیر میرسوند. مغز نشوره رو همچون احساس گرمی واقعی قبول میکند، گرچند حرارت بدن تغییر نمییابد. از همین سبب بعد خوردن غذای تیز مو خود رو ناراحت و خیلی گرم حس میکنیم. این کوشش بدن است تا خود رو به حالت اول برگرداند.
10: با صمیمی ملی ایتس خوراک فرمایش داده تا در خانه آوردن آن را نظارت کنید. آسان

0: ایتس صفتی بلند و لذتی بیشتر.
1: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
2: Радио. Азия Плюс.

0: امشب که تو پیش
1: ساعت در تاجیکستان 8.
2: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
3: مونر جون پول جمع کرده ایست آدم
4: چارو سال ها انتظار شویم ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکو
1: رادیو خبری روز در آسیا پیوز.
5: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت ملالی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخط خبرها، حکومت تاجیکستان نقشه عملی برنامه رشدی نقلیات برقی را تصدیق کرد. طبیبان تاجیک بار اول یک عملیات جراحی مرکب و نادی را انجام دادند. دوشنبه بار دیگر میزبانی جام جهانی سامبو میشود. شرح پوره خبرها، حکومت تاجیکستان نقشه عملی برنامه رشد نقلیات برقی را تصدیق کرد. این مرحله برنامه نقشه چورابینی ها را برای تا سال 2028 در نظر دارد. موافق زمینه قرار، نقشه از 9 بندی اساسی عبارت بوده، 4 سمت را با ارزش عمومی 888 میلیون سومانی در بر میگیرد. در دوره برنامه بنیاد زیاده از 1000 نقطه نیرودهی و 10 نقطه خدمت رسانی برای نقلیات برقی پیش بینی شده است. مرحله نوبتی استحصال 210 автобус برقی هر سال 70 عدد محسوب می شود. در این زمان در دوشنبه 60 عدد الکتروبوس موثری اکیا اولترا را و او دارند. غیر از این مقامات رشد زیر ساختار برای جمع‌آوری بطری های کارکرد شده، جدا کردن زمین بهره ساختمانی انشاءات مربوطه در منطقه ها، اینچنین تهیه تکنولوژی ها برای به ضرر گردانی اکومولاتور ها و استفاده تکراری آنها را در نقشه دارند. وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی خبر داد که خانتوی روس به تاجیکستان تهدید ندارد. اظهارات وزارت تندرستی در پی پهن شدن اطلاع درباره خانتوی روس در شبکه‌های اجتماعی صدا داد. با اطلاع منبع، در کشور یگان حالت سرایت‌یابی به قید گرفته نشده است و خطر پهن‌شوی ویروس پس باقی می‌ماند. خانتوی روس ها یک گروهی ویروس ها می‌باشند که اساساً از جانب خوینده‌ها و خصوص موش‌ها پهن می‌شوند و می توانند باعث بیماری های شدیدی سرایتی در انسان شوند. وزارت تندرستی با ساکنان کشور توصیه می دهد که جهت پیشگیری از خروج ویروس، معیارهای سانیتاری گیگینی را رعایت کنند و غذا را در ظرف های پوشیده نگاه دارند و در صورت پیدا شدن علامت ها از جمله تب لرزه شدید، درد مشک و ضعیفی، دشواری های نفس کشی و درد شدیدی سر فوراً به طبیب مراجعه کنند. در مرکز ملی طبی شفا بخش باری نخست در تاجیکستان یک عملی مرکب و نادری جراحی با موفقیت انجام داده شد. با گفته متخصصان، این ترتیب در سراسر جهان تنها در یک کودک از 50000 کودک انجام داده می شود. این ترتیب برقرار سازی مثانه و دیواری پیش اشکم در حالتهای اکستروفیای تکرار شونده می باشد. جراحی در همکاری با متخصصان از روسیه انجام داده شد. تأکید می‌گردد که پیشرفت جراحی را پزشکان و کارمندان زیادی این مرکز طبی مشاهده نموده، در انجام چنین عملیات نادر تجربه ایلوواگی و ملکه‌های عملی کسب کردند. شعبه جراحی کودکان مرکز شفا بخش در آینده به نقشه گرفت است که شمار جراحی‌های مرکب و نادر با اشتراک متخصصان وطنی و خارجی کشور را افزایش بخشد. دوشنبه بار دیگر میزبانی جام جهانی سامبو می شود. مسابقه بار اول در تاجیکستان در ماه سپتامبر سال 2025 برگزار شد. با قوت ترین سامبوچیان سراسر جهان اکنون در این مسابقه برای دریافت 28 مجموعه مدال ها در کاتگوری ها اید با سامبو ورزشی و جنگی میانی مردان و زنان با هم رقابت می کنند. قرعه‌کش مسابقه با نظرداشت ریتینگ بین المللی ورزشی سبک نوزادان دایر می شود. چین دخترانی تاجیک را برای اشتراک در آزمونی زیبایی میز دوست خلق دعوت میکند. آزمون در آخر ماه نوامبر در شانگهای دایر میشود. برای اشتراک دخترانی از 18 تا 34 ساله 70 کشور جهان دعوت میشوند. نرخ ثبت نام برای اشتراکچیان 600 یورو است. مصرف مهمانخانه و نقلیات در همه چورابینی ها را تشکیل کننده پرداخت مینماید. فوند جایزوی آزمون برای جای یکم 10000 دلار، جای دوم 8000 و زینه سوم 7000 دلار می باشد. اینچنین غالبان در زینه های چهارم پنجم با مکافات پولی 5 و 3000 دلار معین می شوند. 5 غالبی بهترین برای شرکت در نشست‌های مطبوعاتی و عکس برداری در چین برای یک هفته دیگر خواهند ماند. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه نویمو از Asia+.News مطالعه کنید.
6: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: خوربی از اورگ در آسیا پلوس.
1: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداختهای گمرکی قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است. یک دلار آمریکایی 9 سامانه و 35 درم، یک یورو 10 سامانه و 99 درم، یک فونت انگلیسی 12 سامانه و 67 درم، یک دینار کویت 30 سامانه و 54 درم. همین گونه امروز یک یوان چینی 1 سامانه و 37 درم، یک لیری ترکی 26 درم، یک روبل روسی 12.6 درم و 1000 سومی ازبکی 77 درم ارزش دارد. کارلوس کاستانه دا گفته بود است که اگر تو از چیزی که به دست میاری قناعتمند نیستی، پس در آن چیزی که تو میدهی بازنگری کن. یعنی اگر بازم ساده تر کرده گویم، پیشتر از اون که چیزی رو انتظار باشی، خودت اولتر از همه چیزی باید ارزشمند به دیگران داده باشی. با چی چیز از این داد و ستد شما راضی نیستید؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: خبر، تحلیل، فروغات آسیا پلوس. برای همیشه شنید.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Современные возможности в один клик. Скоринговый кредит от Сануат Судирод Банка. Оформите заявку прямо сейчас через SSB Mobile или на ssb.tj. Быстро, удобно, без лишних хлопот. Подробнее по номеру 8855. Сануат Судирод Банк. Ваш успех начинается с нами.
2: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربتی برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
0: اقدام زور از الیف در عقیقه. تیلو را امروز گیر، مبلغش را بعد پرداخت نما. تیلو بناسیه تو هشده ما بی کمیسیه و بی پیش پرداخت. تنها از سینزدهم تا 23 می. توی نزدیک است؟ یو میخوای از دیگران با کلی فرق کنی؟ پس بیا از کلکسیه نوی ایتالیویی با صفت اولی دیدن نموده فرقیت رو خودت احساس نما. در خاطر دار، امروز انتخاب، فردا افتخار. نسیم میرود و تیلو میماند.
3: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
4: О, вот это другое дело.
5: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
6: Иксельро туме хариву, туфару азму мегри. Иксельро харида рамзизери сарпушру. Дар сомлеи Иксель Энерджи нухта Азия бакайки. Баю онро дар шакли СМС бо навиштани ному насаб ба шаҳри истиқомат ба рақами 94-777-777 равон кун. Бахтадро бисанҷ ва яке аз се сертификатро бо арзиши 1000 сомонӣ бурд кун. Ҳар рӯзи ҷумъа соати 19 дар эфири радиои мо соати XL Energy-ро интизор бош. Як зарфи XL як шонси бурд аст. Онро аз даст наде.
7: عجیبادم این استاندارد جهانی تیب در خدمت شماست. تشخیص دقیق، تبابت موثر و مناسبت انفرادی به هر یک بیمار. ما همین چیز عجیبادم را شریک با اعتمادی سلامتی شما میگرداند. صفات، به خطری و کسبیت را انتخاب کنید. عجیبادم جایی که با سلامتی شما ارزش میدهند. برای معلومات زنگ زنید 986-0-1717.
0: رقم تلفنی اداره رکلاما
5: 41 41. رادیو یاسپلوس
0: برای شنیدن.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзолятро Эхсосному.
1: Салом, шурамандагуни азиз. Ба таваҷҷӯҳи шумо маълумот дар бораи вазъи ҳаво. Бино ба маълумоти агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, имрӯз ҳавои кишвар тағйирёбандаи асосан бебориш хоҳад буд. Ҳарорат дар Хорух 24 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 23 дараҷа гарм, дар Бохтар 29 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ 26 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳама гуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Мо фикр дорем ки, дар атрофи мо ва дар дунё хама чиз хал шуда ва мушаххас аст. Аммо, вале ин тавр нест. Шоу барномаи мубоҳисавӣ дар радиои Азия Плюс.
4: Салом, салом шунавандагони азиз ва мухлисони барномаи Аммо вале. Бо шумо имрӯз ман Нигина Мамаҷонова, ҳам равоншинос, ҳам метавонам гӯям ки муаллим, чунки ман хаткунандаи донишкадаи педагогии шаҳри Душанбе ҳастам, омӯзгорӣ ва низ таҷрибаи муаллимӣ ҳам дорам. Агар пурсед ки барои чӣ ман инро ҳозир яъне гуфта истодам, барои ин ки мавзӯи имрӯзаи мо дар бораи устодон, муаллимон, дар бораи боғчаҳо, дар бораи мактабҳо ва муносибатҳо байни муаллиму хонанда аст. Ин яъне мавзӯе ки дар ҳақиқат ҳозир бисёр дар зери дар гирди ин мавзӯъ баҳс зиёд шуда истоданд ва мебинем ки ин албатта асос дорад. Мо мебинем ки вақтҳои охир муноқиша байни муаллиму хонанда зиёд шуда истоданд ва онро мо дар шабакаҳои иҷтимоӣ низ пай бурда истодаем. Ва албатта гуфтанӣ ҳастам ки шумо ҳам азизон яъне чӣ бошед иштирок кунед дар суҳбатҳои ман, дар суҳбатҳои мо албатта, ва фикрҳои ақидаҳои худро ба телеграми мо гӯед, на рақами телеграми мо 828-430-107 ва телефони мо 446-107-107. Албатта занг занед, фикрҳои худро гӯед. Як яъне хурда как мо имрӯз як анонсак дорам ки азбас ки Супонҷон Супон Ҷалилов имрӯз дар сафари хизматӣ ҳастанд, барномаро ман худам мебарам, албатта бо дастгирии шумо. Дастгирии шуморо ман дар телеграм ёки дар телефон албатта ҳис мекунам. Хуб, пеш меравем. Яъне мавзӯи мо муаллим ва хонанда. Барои чӣ ҳозир хонандагон худро ҳамин хел дар мактаб мегӯем ки аз ҳад зиёд озод мумкин ҳис кунанд ва барои чӣ ба тарафи муаллимон яъне хашми зиёди худро нишон медиҳанд, бадгуфторӣ мекунанд, ҷавобгардонӣ мекунанд? Оё ин бо чӣ вобаста аст? Дирӯз ман аз гуфтори мардонаи Супон Ҷалилов каме суҳбати шуморо гӯш карда будам ва баъзе ақидаҳои шунавандагонро низ шунида будам, ва барои ҳамин имрӯз ман мехостам ки ҳамин мавзӯъро давом диҳам ва аз ҷиҳати психология, аз ҷиҳати педагогика мехоҳам баъзе мавзӯъҳоро равшантар кунам. Лекин ман гуфтанӣ ҳастам ки бо ин суҳбат ман намехоҳам ва мақсаде надорам ки муаллимонро тарафдорӣ кунам ё ки айбдор кунам, ё ки хонандаро сафед кунам ё ки айбдор кунам. Не, мақсади ман ин аст ки мо бояд ки аз сабабҳо бифаҳмем каме чуқуртар, каме равшантар, чунки дар зери амин сабабҳо агар мо ҳамчун падару модар ва ҳамчун устодон кор кунем, албатта системаи маориф ҳам хуб мешавад, албатта дониши донишҷӯён ҳам хуб мешавад ва ба муаллимон кор кардан осонтар хоҳад шуд. و باز یک چیز رو می خواهم گفتن که چه خیلی من گفتم، من تجربه معلمی هم دارم و وقتی که من در امریکا کار می کردم 6 سال همچون مربی، همچون تربیتگری، همین سین و سالی تو مکتبی، و می دونید ما کمتر همین خیلی یک عادت داریم که در تجربه غرب فقط جهتهای منفی رو می جویم، لیکن من گفتنی هستم که در همه دولت ها، در هر یک سیستما هم جهت های مثبت هست هم جهت های منفی، و امروز البته از همین فرصت استفاده برده من می خواهم که بعضی جهت های منفی که من در اونجا پای بردم و راستی گپ رو میگم حتی حلاوت بردم همچون استاد، می خواهم امروز گفته گذارم. خب صحبت ما باز تکرار میکنم، مناقشه بین استادان یا که مربیان باغچه و کودکان، برای چی زدن ها بسیار تر شده است، برای چی حقارت و گپ های ناشایم زیاد شده استاده است. البته من فکر شما رو شنوندگان عزیز شنیدم، با اکثریت مردم ما میگویند که حاضر زمانه دیگر شده است و کودکان خیلی از خود رفتند، یعنی به حد آزاد خود را حس میکنند و این البته جهتی منفی است. لیکن من گفتنی هستم، آن یک چیز رو باز فراموش کردم، همه پدر و مادران، باباها و بیبیها البته میگویند که در وقتی ما این خیل نبود، وقتی ما دیگر بود، و برای همین من یک چی گفتنی دارم که حاضر ما رکلام داریم یا نه؟ وقت داریم اولی؟ اینجا یک کارگردان با من یاردم داده استادن، برای همان میپرسم که وقت شده باشد یا نه؟ و از همین چیز یک چیزی ضرور من میخوام با شما یک قید کنم، شروع کنم. با یاد آورید مکتب کهنه صدرالدین عینی. آیا شما گفته میتوانید که این کارها یعنی در همون سیستم معارف همون وقت نبود؟ نه. بینید که استاد عینی خودشان از همون جهت های منفی متدولوژی همین میدونید بردنی درس ها، یعنی متدولوژی تربیوی خودشان بسیار تنقید زیاد میکردند. بینید چقدر زوراوری زیاد بود، و این یک چیز. برای چی من این رو میگویم؟ باید ما نگویم که اون وقت ها این خیل کارها نبود و خواننده ها استادان خود رو احترام میکردند. یک چیز رو قید کردنی هستم که احترام یک چیز است و شنوندگان عزیز ترس دیگر چیز، و آنها البته فرقیت دارند. ترس چیزی که او با احترام تماما وابستگی ندارد. حاضر ما یک زنگ داریم، بیایید با شما بشنویم. مرحبا. زن قد گردید و صحبتمون رو دوام میدیم. ببینید، میدونید زوراوری میتواند بخشش زنگ آمده استاد است یا حاضر بشنویم؟ الو
5: الو، سلام علیکم دکتر مهربان.
4: و علیکم سلام،
5: زنده باشین معلم جان عزیز، خوبین؟
4: تشکر.
5: بسیار خوبه که برنامه شما من میشنوم. من راستی بعدی اندیشه بعدی گفتار شما، من موضوع شما زنگ زدم به خاطر که بعضی فکر ما آید همیچی بیان کنم.
4: مرحمت.
5: راستی در زمان حاضره ما اگر من اومن راهبر معارف کشور می بودم، با همه معلم های بخصوص من جمعه با معلم های ابتدایی یک جویزه بسیار ارزشمن هدیه می کنم، با خاطر که به نهایت مشکل با طلب های حاضره سر کله زدن، سر کار گرفتن. انا باید نقطه دیگر میخوام گفتن دوستان عزیز که باید انسان در مجموع، انسانیت در مجموع بگیریم، باید آزادی پرنه، آزادی نسبی داشته باشد، چون که ما فراموش نکنیم که ما بنده ایم، بنده خدا، یعنی که ما بنده خدا که باشیم باید آزادی پرن نداشته باشیم، آزادی نسبی داشته باشیم. آزادی نسبی ما وادار میکنیم که از بعضی قانون و قواعد سرپیچی نکنیم، و وقتی که انسان میگه خواهی که آسوده زندگی کنی غلام قانون باش. این نقطه نظر باید این اندیشه، من شخصا تمام معلم و معلمه ها احترام میکنم، واقعا دوست میدارم. حتی برای وایو میاندشم فکر میکنم که باید چقدر مشکلات دارن که ما نمیتونیم که 4 فرزند یا 5 فرزند در خانه داریم، نمیتونیم وایو با یک رجای معین
4: خیلی دشوار است. درست، لیکن در سیر زیاده از 3 نفر هستند.
5: بله، که در صورتی که وایو با 3 نفر یا 4 نفر حتی در سیف هستند، با هر کدوم وایو زبان یافتن، با هر کدوم وایو والدین وایو صحبت کردن. تشکر معلمه عزیز،
4: تشکر به شما. شما یک پرسیدنی بودم که معلمه اولین خود رو در یاد دارید؟ چی گفتم میتوانید؟
5: من معلمی اولین من زنده خداوند نیابان باشه.
4: تشکر به شما. شما یک پرسیدنی بودم که معلمه اولین خود رو در یاد دارید؟ چی گفتم میتوانید؟
5: من معلمی اولین من

0: ربان.
1: خیلی خوب. و چی دارید؟ نرم گویه می شود. بله
0: بله عزیزم، هم مهربان بودن به نهایت، هم سخیر. حتی
1: تشکر.
0: بوی همون مکتب، بوی ساختمان همون مکتب، بوی من عاشق همون مکتب بودم.
1: تشکر تشکر برای شما، برای زنگتون. خب یعنی ما باز در علاقه هستیم، حاضر کمی یک ریکلاما تنفس چای خورده که داریم با ما بمانید. با شما
0: شنوانده ایم، ما شما احترام ایتون واقعا
1: تشکر. زنده باشیم.
0: ما جامعه ما با پسیکولوگی از ایران نیاز دارن.
1: تشکر تشکر، خداحافظ.
0: آباد باشی عزیزم.
1: تشکر.
2: Реклама «Дар Азия Плюс». Когда ты кашляешь, как старый трактор, когда мокрота решила остаться надолго, бро, пора звать «Ламбратин». «Ламбратин» — не просто муколитик. «Ламбратин» — это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает. О, вот это другое дело. «Ламбратин» — выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке. Бахшида басиву панч сологии и стихлоли давлати Таджикистан. Их доми джашни, ассану отсоди рутпонг. Порой соеб корон ویسته سالی اکنون با چور دا فویزی سالونا با پولی ملی قرض بگیرید تا سیومی سنتیابر از این امکانیت استفاده برده ایسته سالاتی خود رو روشت بدهید و هم در تحکیم اقتدار ایسته سالی کشور سهم گذارید. تفصیلات با تلفونی 88555. ما هم قدم روشت اقتصاد ملی و پشتیبانی با اعتمادی صاحب کارونی وطنیم. صناعت صادرات بانک، هدف ما موفقیت شما.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
4: Мегачипс Харитон. یکی از سه سرتیفیکات رو با مبلغ 1000 سومونی برد کن. رمز رو از بسته میگاچیپس در سومونه میگاچیپس نقطه تیجی با قید گیر و یا اون رو طریق اسمس با نوشتن نمونسب خود و شهری زیست برقم 94-888-888 فیریست. اقدام هر روز جمعه در رادیو ایمو ساعت 19 برگزار میگردد. مفصل در سومونه میگاچیپس نقطه تیجی.
2: رقم تلفنی داره رکلامه 41-41.

0: دنیا همه چیز حل شده و مشخص است. اما ولی این طور نیست. اما ولی شو برنامه مباحثوی در رادیوی آسیا پلیس.
1: بله عزیزان، برنامه خود رو دوام میدهم. من نگین ماماجانوه روانشناس در خدمت شما هستم در برنامه اما ولی، و امروز موضوع ما مناقشه بین معلم، استاد، خواننده و اینچنان مربی در باغچه ها. برای چی ظلم و زدن ها بسیار شده استودند؟ از بعضی سبب ها گفتم میگذاریم. حاضر ما یک زنگ بسیار خوبی قبول کردیم که ببینید چقدر خاطره های این مرد خاطره های خوب دارن در برای معلم. برای چی من این رو قید میکنم؟ چون که میدونید وقتای جوانی خودم رو هم بیاد میارم. در همون وقت هم ما داشتیم معلمانی که دوست میداشتیم و معلمانی که از آنها میترسیدیم و معلمانی که میخواستیم از درس های آنها بگریزیم. ببینید، حاضر برای همین باز باری دیگر میگویم که در وقت ما هم این خیل کارها زیاد بودند، لیکن از بس که حاضر شبکه های اجتماعی زیاد هستند، فعال هستند و هر کس میتواند فکر اندوشه خود را، حتی ویدیوی ثبت کرده خود را در آنجا بگذارد و بستلب کند همین یگان موضوع را. برای همین گفتنی هستم که برای چی میدونید رولی معلم، رولی استاد در حیات کودک خیلی و خیلی مهم است. اولو البته پدر و مادر، بعد معلم. شما یکم بار اهمیت دادید که وقتی که یکم روز، یکم سپتامبر دستی فرزندتون رو میگیرید با مکتب میبرید، و اینچنین معلم وقتی که یکمین بار بچه ها رو با سینف میدارورد از دست میگیرد. شما آیا میدونستید که از دست گرفتن همین طالبه یا که طالب یا که خواننده خودی معنای پیداگوگیکا است؟ میدونید پیداگوگیکا از دو کلمه عبارت است، یکش کودک، دیگرش راهنما. برای همین معلم این شخصی راهنمایی میکند برای کودک. او سیاه یا سفید بودن چیز رو میآموزد برای فرزندان ما. اونا چیز خوب و بد رو میگویند. و این رو ببینید که برای چی وقتی که معلم دشنام میدهد برای پسیخیکای کودک، این بسیار آسیب کلان دارد. میدونید البته پدر و مادرام هم، مادران هم بعضن خشم دارند، غضب دارند، داد میزنند با سری فرزندانشون، لیکن این رو فرزندان دیگر خیلی قبول میکنند، چون که اینها آدمانی که نزدیک هستند، از خوردی یعنی عادت کردند و فعلی پدر و مادر رو کودک میآموزد، میداند. لیکن استاد این یک شخص است، به زبان روسی میگویند افتریتیت، نمونه. میدونید از شخصی که آنها عبرت میگیرند. و وقتی که معلم آوازش رو بلند میکند، دشنام میدهد، فرزند یعنی کودک یا که خواننده خودش رو گم میکند. او همین میدونید مکتب رو همچون خطر قبول میکند، یعنی خود رو در یگان جای بی خطر حس کرده نمیتواند. لیکن باید که هر یک خواننده مکتب رو همچون جای بی خطر قبول کند. بعد پسیخیکای او خوب کار میکند و او هم درس رو خوب میآموزد و خود رو خوب آزاد یعنی حس میکند. و بینید این یکم جهت. دویم جهت، برای چی دشنام دادن معلم با یعنی فرزندان ما ضرر دارد؟ برای آن که نزدی همسالانش این یعنی خواننده شرمنده می شود، یعنی قدری او را پست می زنند، آبروی او را پست می زنند و بعد از درس و بعد از دیگر مثلا در تنفس ها دیگر بچه ها او را مزاق می کنند. با زبان انگلیسی می گویند بولینگ، یعنی فقط همین زیری خنده و همین خیل پیچینگ و دیگر چیز ها می شوند که با پسیخیکای کودک خیلی ضرری کلان دارد. و می بینید که فرزند هر سحر از جایش که می خیزد یا گریه می کند یا خشمگین می شود یا می گوید من نمی خواهم به مکتب روم. البته ما پدر و مادران می دانیم که بعضن هر یک کودک ارکگی می کند، بعضن می گوید مادر سرم در می کند و اینجا فرقیت است. این میتواند یک بار دو بار شود که فقط همیخیل ممکن مغمبر کمکی باشد، ممکن خوشش نامد با مکتن رفتن. لیکن اگر این به طور سیستماتیکی شد، یعنی دوامی هفته ها، ماه ها، همین کودک هیچ میدونید در لبش خنده نیست، برای مکتب همچون وای با موتم میرود، با آب دیده، در همین جا باید پدر و مادر به همین اهمیت جدی دهند و در حال نزد رهبر صنف یا نزد معلم رفته صحبت کنند که چی حادثه روی داده استاده است، چون که نه همه وقت فرزند میتواند با پدر و مادر بگوید. برای همین بینید، من از یک از تجربه خودم مثال میارم. یک ماه پیش به فکرم یا دو ماه گذشت، نزد من یک نورس آمد، مادرش او را به پیش من آورد. من با نورسان اول از پدر و مادر اجازت گرفته علیحدہ صحبت میکنم، چون که اگر بینم که کودک نمیتواند آزادانه گپ زند در نزد پدر یا مادر، من التماس میکنم که با او علیحدہ یعنی صحبت کنم. از این سالی البته از 16 بالا تو این، یعنی روانشناسان حقوق ندارند یک به یک صحبت کنند. من فکرم رو دوام میدهم، حاضر باشد یک زنگ رو قبول میکنیم. مرحمت. الو،
2: السلام علیکم.
1: و علیکم سلام
2: آقا ماما جان، و پیش شما سلامتی.
1: تشکر، زنده باشید
2: آقا جان. ما بخشش کلام برای چی قدر این والدین های حضیره نگران کرده است که یعنی که خواتیرن که معلمه ها با فرزانده هاشون دست می بردارن. اما با فکر نسلی هم که نسلی هم که اگر که حاضر ما پدر و مادر سال بگیریم، ما همه ما در زیر لط و کوبی همه معلمه ها کلونی کدونیم، با همه معلمه های از همه بیتو تر دوست می داریم. یک بار بین همتین فاد جمع می شوند، جمع می شوند، یک بار خود تدقیقات گذارونن بیان بچه ها کدام معلمه را کی یاد دارد. همو معلمه که از همه بسیار لطف کوب کرد که ما خونیم یا یک چیز یاد گیریم، بازی بسیار از اون کس مینت داریم، دوست میداریم، یا دوباری میکنیم، درست؟ بودن معلمه هایی که غمخوری میکردن.
1: یعنی سوال شما برای چی اینقدر حاضر پدر و مادران به این اهمیت میدهند و نمیخواند که زوراوری باشه؟
2: یعنی مسئله نگران کننده نیست. این ها یادی گویم که ها ما خانون در طرف بچه های مکتب شد، بچه های بینید بچه را ها رفت استیان.
1: تشکر، سوال شما را فهمیدم. تشکر برای زنگتان، حاضر من جواب خود را میگردانم. تشکر. خب ببینید، این یک سوالی که در حقیقت همه قریب که همه پدر و مادر پرسان می شوند و می گویند برای چی در وقتی ما همین کار بود. بله، در وقتی ما هم بود. من یاد دارم که معلممون با جدول همون نفرانی که بعد می نویستند یا که همجای گفتی خودمون به قول خولیگانی می کردند، آنها را به دستشان می زدند. لیکن اینجا یکان جای خنده آور ندارد. برای چی این زوراوری است؟ میدونید شنوندگان عزیز، ما این از این رفتار معلم میدونید چی پاسخ میگیرد، چی یعنی معلومات میگیرد کودک. یعنی ما گفته استاده ایم که با یعنی همین قوت قدرت ما میتوانیم همه مشکلی ها رو حل کنیم، لیکن این نادرست است. برای حل مشکلی ها قدرت یعنی چیزی خوب نیست، میدونید. و میگویم که اگر تو زور باشی یعنی همه مسائل رو حل کرده میتوانی. برای همین هم این یگان جوی خوبی دادر جان و شنوندگان عزیز دیگران ندارد، چون که ما مثالی بعد داده استاده ایم با فرزندانمون که زوری، فقط با زوری میتوانی در همین حالت های دشوار برایی. حاضر بیاد کمی ریکلام میکنم و من با شما همون مثال خود رو میارم.
3: Коротко о главном.
4: В Таджикистане начнут отслеживать переводы на электронные кошельки. Милиция Душанбе призывает торговцев воздержаться от продажи хозяйственных ножей несовершеннолетним. В Ставрополе оштрафовали мужчину за незаконное содержание диких животных. В Кыргызстане пройдут дни культуры Таджикистана. Молодежная сборная страны по футболу начала выступление на чемпионате КАФА с победы. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
3: безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
5: Коротко о главном.
4: В Таджикистане начнут отслеживать переводы на электронные кошельки. Милиция Душанбе призывает торговцев воздержаться от продажи хозяйственных ножей несовершеннолетним. В Истаровшане оштрафовали мужчину за незаконное содержание диких животных. В Кыргызстане пройдут Дни культуры Таджикистана. Молодежная сборная страны по футболу начала выступление на чемпионате КАФА с победы. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио «Азия Плюс».
3: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
5: Коротко о главном.
4: В Таджикистане начнут отслеживать переводы на электронные кошельки. Милиция Душанбе призывает торговцев воздержаться от продажи хозяйственных ножей несовершеннолетним. В Истаровшане оштрафовали мужчину за незаконное содержание диких животных. В Кыргызстане пройдут Дни культуры Таджикистана. Молодежная сборная страны по футболу начала выступление на чемпионате КАФА с победы. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио «Азия Плюс».
3: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
5: Коротко о главном.
4: В Таджикистане начнут отслеживать переводы на электронные кошельки.
0: Улами дакик.
6: شریکی اولامی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افزایش حساب برابرکنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. 7.
7: مغز سری انسان میتواند چهره دیگران را تخمیناً در 7 ثانیه شناسایی کند. این قابلیت در طول هزار سال‌ها برای زنده ماندن تشکل یافته است. ما به اختیار معین میکنیم خطرناک است یا نه. از همین سبب بعضاً تاثیرات اول خیلی زود پیدا میشود.
6: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی برنامه موبیلی اینترنت بانکینگ پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000. شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برندی سیاما.

0: پلیوس.
1: گاهی سبب آمدن و رفتن کسی را به حیات خیش نمیدانیم، نمیدانیم که چرا آمد و کجا رفت. سرودی نمیدانم سراینده خوشاواز فرنگیسی دنیا به دنیای باطنی ما صفا میبخشد. آواز شما این سرود را محبوب تر سازد، عجب نه. در تلگرام کانال رادیو آسیا پلیوس انتظاره.

0: شریک لذت بر ملی ایتس و KFC. فرمایش خوراک آسان و بی‌نوبت.
1: شما تخمی تربوز رو فرو میبرید. از افسانه های بیبی خود نترسید. تخمی تربوز در میده به درخت تبدیل نمییابد. اون به مثل غذای دیگر از بدن میگذرد. اما بیبی هایمون در سمت دیگر اندیشه کاملا درست داشتند که تخمی خام میتواند باعث دردیش کم شود. اینچنین در برابر بعضی منفیاتی که اون دارد میتواند باعث دمیش و یا قبضیت هم شود.
0: با زمیمه ملی ایتس خوراک فرمایش داده تا دل خانه آوردن اون رو نظارت کنید. آسان به نوبت و کلای ملی ایتس رو از اپ استور و گوگل پی برگیری کنید یا زنگ بزنید 14-00 و یا 55-55. ملی ایتس، صفتی بلند و لذتی بیشتر. در کشور و سراسری عالم تاجیکانه و صمیمانه از

0: وقتی ارزانی نرخو در شبکه مرکزهای سودای والنا تلویزر ها از 1225 سومونی اوب گرم کنک ها از 1445 سومونی قلاپوی پختو پاس از 1899 سومونی یخدون ها از 1999 سومونی از پیشینه ها خیلی فایده آور
1: Радио. Радио. Азия Плюс.

0: soat dar Tojikiston 14.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالهای انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
4: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخط خبرها. در دوشنبه تحکیم حقوق و امکانات زنان خواجگی‌دار را بررسی کردند. بازداشت راننده یک تاکسی در دوشنبه با گمان دست درازی به نورس. پس از زنوزنی با مهاجران از آسیای مرکزی در روسیه 20 نفر بستری بیمارخانه شده است. شرح پوره خبرها. در دوشنبه مسئله توانمندسازی زنان کشاورز برای بنیادی سیستم ثمره‌بخش کشاورزی در اروپا و آسیای مرکزی بررسی شد. اشتراکچیان کنفرانس تجربه پیشقدمی زنان کشاورز، امکانیت‌های رشد استواری بیواقتصادی دوری و مشکلات اساسی زنان در ساحه کشاورزی را بررسی نمودند. گفته شد که زنان دهاتی ولایت در تامین امنیت غذایی و دستگیری جامعه‌های محلی نقش بارز دارند. با وجود این، بنابر نابرابری‌های گندری آنها در دسترسی به ذخیره‌های استحصالی، تکنولوژی بزرگ، خدمات مشورتی و اشتراک در قبول قرارها محدود باقی می‌ماند. میلیسیا دوشنبه راننده یک تاکسی ساکن شهرسالای پایتخت را با گمان دست‌درازی به نابالغ 11 ساله دستگیر کرده است. در این باره ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه خبر داد. طبق فرضیه تفتیشات او همچون راننده مسافربر فعالیت کرده، هنگامی از مکتب به خانه انتقال دادنی نابالغ 11 ساله نقلیات را در جای خلوت باز داشته، نسبت به حرکت های دارای خصوصیت شهوانی انجام داده است. علیه کیروکاش بر اساس ماده حرکت بد اخلاقانه پرونده باز شده است و این بند قرونگذاری از 2 تا 8 سال زندان را پیش بینی میکند. مسکو انتشار یک سونواری حمله های دستگاه های بسرنشین را منع کرد. این محدودیت از جانب کمیسیه ضد تروریستی مسکو جاری شده است. دلخواه معلومات درباره حمله ها. حمله با استفاده از بسرنشین ها و پیامد منفی آنها که باعث خطر به جان و صحت شهروندان و یا مال و ملک شده است. از جمله این شوتی نهایت ضروری می شود زیر محدودیت های تازه جاری قرار گرفته است. نقض این قاعده ها جریمه در پی دارد. از جمله 5000 روبل برای شهروندان، تا 50000 روبل برای مصبداران و تا 200000 روبل برای شخصانی حقوقی. شهرداری مسکو در شرح محدودیت های نو تاکید کرده است که این چاره ها با مقصد تامین امنیت جمعیتی و مبارزه با معلومات بی اساس می باشند. در ولایت لنینگراد روسیه میانی مهاجران کوری از آسیای مرکزی که کارمندان یک شرکت پرنده پروری می باشند زن و زنی اوموی سر زد. دور ریاست کارهای داخلی روسیه در پیتربورگ و ولایت لنینگراد خبر داد در این مناقشه دست کم 60 نفر اشتراک کرده است. پس از زن و زنی حالا 20 نفر بستری بیمارخانه شده و حیثیت 7 تن آنها وزن ارزیابی می شود. معلوم نیست که آنها دقیقا شهروندان کدام کشورند. پانزدهمی مای بخشیده به روز شش مقام در فیلارمونی دولتی تاجیکستان شامی شش مقام برگزار می‌گردد. در این برنامه انسمبل شش مقامی فیلارمونی و دیگر گروه‌های هنری اشتراک می‌نمایند. اینچنین شامی هفدهمی مای در تئاتر اپرا و بالت برنامه کنسرتی پیانیستی فرانسوی تابور الیویه مولین دور می‌شود. او قبلا در سال 2024 با برنامه دیدنی هنری نزد مخلصانش در دوشنبه حاضر شده بود. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ایمو از اپلیوز جای نقطه ایف و مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: бо арзиши ҳазор сомонӣ бурд кун. Ҳар рӯзи ҷумъа соати 19 дар эфири радиои мо соати XL Energy-ро интизор бош. Як зарфи XL як шанси бурд аст. Онро аз даст надед.
1: Духтар ҷон, аз дарди сар ягон чи дорем?
2: Албатта, пардифен.
1: О, пардифен? Тестер بیار.
2: مادر جان چی خلاش درست است؟ پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر؟
1: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفن کمک کند. با من از درد سر، با بی بیاد از درد بغوم ها، با کودکان از شمول کشی.
2: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد.
1: دیدی پردیفن باید در هر خاندان باشد. زودتر بیار.
3: پردیفن داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسان شوید. پردیفن از درد و تب.
4: به هنگام طلوع آفتاب وقتی که روز نو سر می شود، از بلندی قله ها چشمه پوکه و پایان ها می شورد. آناتیس مجروی چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد. رسانیدنی اوبیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما.
5: تلفن تماس 84-84. آناتیس، آبی که در آن لذت زندگی است.
6: آناتیس. رقم تلفنی اداره رکلام 41-41. از یابیوس درجه بالای کسبیت.

0: ساعتی از روی ذوق و انتخاب شما در رادیوی آسیا پلاس.
1: شاد باش، چی تمنای نکست. اگر از صدای خوشی سراینده محبوبمون بشنویم، باز هم گواراتر خواهد بود. نگینه امانقولوا، سرودی شاد باش، هر آوازی شما شادی ها را چند کرد می افزاید. پس با این سرود آواز دهید در تلگرام کانال رادیو.

0: тута руна. Радабандии та рунаҳои тоҷики аз рӯи завқ ва интихоби шумо та радиои Азия Плюс.
1: Сархати хабарҳо. Дар Душанбе таҳкими ҳуқуқ ва имконоти занони хоҷагидорро баррасӣ карданд. Боздошти ронанда як такси дар Душанбе бо гумони даст дарозӣ ба Навраз. پس از آنوزانی با مهاجران از آسیای مرکزی در روسیه 20 نفر بستری بیمارخانه کردیده است. مسکو انتشاری عکس و نوار از حمله های دستگاه های بسرنشین را منع کرد. در تئاتر اپرا و بالت برنامه کنسرتی علیوی مولین دایر می‌گردد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
2: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه بانک اروند. زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
0: آسیا پلاس، هر روز یک قدم به پیش.

این شرکت سیاما نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

گل من، هیچ وقت یادم نمیره اولین باری که دیدمت بارون میومد. همه با نگاه به آسمون از بارون فرار میکردن، من با نگاه به موجهات از قطره های بارون آسمون چشات داغون میشدم. کاش دوباره بارون بیاد، اشک تو چشام، حرف

0: هنوز منتظر تم
1: مهریار.
2: شریک لذت بور ملی ایتس و کیفسی، فرمایشی خوراک آسان و بینوبت.
3: سلام به همه. در سال 2025 لیمون اصولی پختنی تخمی ایدیالی رو کشف کردند. برای اون که سفیده و زردی تخم همزمان پخته شوند، تخم رو هر 2 دقیقه بین آب جوشان و آب خنک عوض کردن لازم است. این رو 8 مرتبه تکرار کنید. نتیجه تخمی رو به دست می آورید که از داخل کاملا پخته شده است. اما از همه مهم در استفاده تخم حالا این است که اون تخمی سنی نبوده، اون واقعا هم از مرغ باشد.
2: با زمینه ملی ایتس خوراک فرمایش داده تا در خانه آوردن آن را نظارت کنید. آسان بین

0: ایتس صفتی بلند و لذتی بیشتر. جونی اوچا با شریکی کامفورت بیبی اسراری صحتی طفل و آینده سالمی فرزند.
1: درود عزیزان، کودک و غش کنی به اصطلاح استریکا. چگونه درست رفتار کنیم تا اینکه از این حالتی با کودکان مقرری او را رها بخشیم؟ غش کنی به سبب برای کودک راه افاده احساسات است. ما این را نغز می دانیم. روانشناسان نیز می گویند که در چنین حالت کودک خود را اداره کرده نمی تواند و سرزنش کردن به فایده خواهد بود. مهم است که والدین آرام باشند و کودک را به خطر نگاه دارند. فریاد یا جزا وضعیت را بدتر می سازد. این را از تجربه هر روزه خوب می دانیم. وقتی این احساسات او آرام شد، می توان با کودک صحبت کرد. آرامی شما به او آرامی را می آموزاند و محض وقتی که او آرام است، ما فهمانیده می توانیم که غش کنی بی سبب کاری درست نیست. ولی برای گشت و گذاری براحت همچنین بازی و خوابی و شرایط باید فراهم آوریم. از این رو از اوربچه های وصفتی کامفورت بیبی استفاده میکنیم. سلامت باشید.
0: مادران اسراری براحتی و وقت خوش طفل را بهتر از دیگران می دانند. کامفورت بیبی زمینه برای راحت و آرامی سنجیده شده و با اعتماد.
2: سوچنه و سوچنه رادیو آسیا پلاس.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: دوست که در شادی و غم نیست دوست، زو چی شوی شاد که غم خود هم است. امیر خسرو دهلوی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مولیوی شما. شریکی شو برنامه امکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی با مبلغ، ذخیره پولی و احساس آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید یگان درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتر شما. مفصل 544. Хумо. Аз орзу то амал.
4: Азия Плюс. Радио по харфи аввари алифбо.

0: Soat der Tojikiston Ponzda.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی
2: مونار جون پول جمع کرده ایستادم
3: چارو سالها انتظار شوین ایپاتیکا از اس خاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اس خاتا بانک برای نزدیکان
4: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند بلکه شرط اون است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ماماجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11
5: ببین بشنو و بیرقص آسیا پلوس منبع اطلاعات و فراغت

0: Обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Волна. Волна авзолятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. با توجه شما معلومات درباره وضعیت هوا. بنا به معلومات اگنتی آب و هوا شناسی تاجیکستان، امروز هوای کشور تغییر یابنده اساساً به بارش خواهد بود. حرارت در خوروخ 24 درجه گرم، در خوجند 23 درجه گرم، در باختر 29 درجه گرم، در دوشنبه و ناحیه‌های تابه جمهوری 26 درجه گرم می شود. در همه گونه وضعیت هوا با شما طبیب ولید آرزومنده.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garenie, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
0: Курби Аспор. Дар Азия Плюс.
3: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است. یک دلار آمریکایی 9 سومانی و 35 درهم، یک یورو 10 سومانی و 99 درهم، یک فونت انگلیسی 12 سومانی و 67 درهم، یک دینار کویت 3 سومانی و 54 درهم. همین گونه امروز یک یوان چینی 1 سومانی و 37 درهم، یک لیر ترکی 20.6 درهم، یک روبل روسی 12.6 درهم و 1000 سومی ازبکی 77 درهم ارزش دارد. کارلوس کاستانه گفته بود است که اگر تو از چیزی که به دست میاری قناعتمند نیستی، پس در آن چیزی که تو دیهی بازنگری کن. یعنی اگر بازم ساده تر کرده گوین، پیشتر از اون که چیزی رو انتظار باشی، خودت اولتر از همه چیزی باید ارزشمند به دیگران داده باشی. با چی چیز از این داد و ستد شما راضی نیستید؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس. آسیا پلوس.

0: Азия Плюс.
1: Сархати хабарҳо. Мушзанони тоҷик дар чемпионати Осиё соҳиби ду медал шуданд. Парлумон қонуни таъмини ҳуқуқ ва ҳифзи иҷтимоӣ шахсони маъюбият доштаро қабул кард. وزیر انرژیتیکای کوبا حالت وابسته به سوزشواری را وخیم ارزیابی نمود. در دانشگاه اسلاویانی آزمونی بین المللی زبانی چینی جنبش شد. در قرقیزستان روزهای فرهنگ تاجیکستان برگزار می شوند. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلاس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
0: آسیا پلاس. آسیا پلاس. آسیا پلاس.

0: دقیق.
1: شریکی اولمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj.
2: پس از تقریبا 50 دقیقه کاری بدون تنفس، تمرکز انسان کاهش می‌یابد. از همین سبب اصول کار جمع تنفس ثمرانوکتر است. یک استراحت کوتاه می‌تواند ثمرانوکی را برقرار کند.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و کلی است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
3: آسیا پلوس.

لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: سو در تاجیکستان 16.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا. اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پیوز.
4: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخط خبرها. پارلمان تاجیکستان قانون حفظ اجتماعی شخصانی معیوبیت داشته را قبول کرد. وزیر انرژتیکا کوبا حالت وابسته به سوزشواری را وخیم ارزیابی نمود. مشتاقان تاجیک در چمپیونات آسیا در تاشکند صاحب دو مدال شدند. شرح پورای خبرها. مشتاقان تاجیک محمد سلیمانوف و عزیزخان باباجانوف در چمپیونات بوکس آسیا در تاشکند صاحب دو مدال شدند. تاجیکستان را در این چهارمینی 20 ورزشکار نمایندگی دارد. فردا 15 می انوشیروان صدیقوف در فینال با نماینده ازبکستان عبدالله نورعلیف و بهروز عمرف با ورزشگر دیگری این کشور عبدالبسیط اورسونبویف رقابت میکنند. در مسابقه بین المللی ورد باکس ورزشگران 15-17 ساله اشتراک دارند. سبقت های منطقوی توانیست زیاد از 500 مشتاق جوان از 21 کشور آسیا را به هم بیارد. وکیلان پارلمان تاجیکستان قانون تأمین حقوق و حفظ اجتماعی شخصانی معیوبیت داشته را قبول کردند. موافق این قانون اکنون هر گونه تبعیض ضد چنین اشخاص من و اشتراک آنها در حیات سیاسی اجتماعی تأمین کرده می شود. سیستم معارف باید تعلیم فراگیر را برای معیوبان در تمامی زینه های تحصیل و برنامه های تعلیمی علاوگی تأمین سازد. اینچنین برای این گونه شخصان مکتب اینترنت و لیسه ها، کالج ها و مؤسسه های مخصوصی کسبی گوناگون تأسیس داده می شود. در کودکستان ها رسانیدن کمک ضروری توان بخشی نیست پیش بینی گردیده است. اکنون تمامی تشکیلات و کارخانه های دولتی و غیر دولتی در تاجیکستان وظیفه دار گردیدند که نه کمتر از 3% جای کاری خود را برای معیوبان جدا کنند. در قانون نو دسترسی معیوبان از جمله آنهایی که از آرابچه معیوبی استفاده می نمایند به هر گونه انشاءات اجتماعی پیش بینی شده است. معیوبان همچنین حقوق پیدا کردند که هنگام خرید منزل 50% امتیاز داشته باشند. با آنها برق، گاز و بینوشوکی و علاقه تلفن رایگان و بدون نوبت تامین کرده می شود. کوبا ذخیره های مازوت و سوزشواری دیزل خود را پورا مصرف کرده است. در این باره وزیر انرژتیکا و استخراج معدن این کشور ویسنت دلا اولیوی خبر داد. او وضعیت جزیره را شدید و انتقادی نام برده است. نارسایی مواد سوخت و سقط طولانی برق در سراسری کوبا گردیده است. یکونه مواد سوخت به این کشور از ماه دکمبر سال 2025 این جانب 100 هزار تن نفتی روسیه بود و اما این مقدار تنها تا آخر ماه اپریل همین سال ادامه یافته است. با گفته لیوی محاصره انرژتیکی آمریکا به حالت نیروگاه‌های برقی نیز تأثیری منفی وارد کرده است. وابسته به دریافت نکردن قسم های احتیاطی و ایرانشوی و فرسوده شوی جزهای مهم بیشتر به نظر می رسد. وضعیت در کوبا در آخری ماه ینور سال 2026 زمانی که ماموریت امریکا جوره های محاصره پوره انتقال سوزشواری به جزیره را اعلان کرد یک بار بعد شد. برخی از شرکت های هواپیمای خارجی در باره قطع پروازها به کوبا با دلیل نارسایی کرسین اویاسیونی در فرودگاه های محلی خبر دادند. در دانشگاه اسلامیانی روسیه و تاجیکستان آزمونی بین المللی زبانی چینی جنباز کردید. دانشجوی دانشکده کنفوتسی امینجان شریپوف برنده این آزمون دانسته شد. چورابینی با تشبس سفارت چین در دوشنبه دایر گشت. قبل از آغاز برنامه رقابتی در صحنه دانشگاه نمایشگاه جویهای کاری آزاد تشکیل شد. نمایندگان شرکت های چینی سطح بلندی تعداد خواهشمندان ترجمانی با زبان چینی را قید کردند و تاکید آنها خواهشمندان می توانند در این زمینه وابسته به تجربه و کسبیت داشته تا 15 هزار سومانی معاش دریافت کنند. از 18 تا 21 مئی سال جاری در قرقیزستان روزهای فرهنگی تاجیکستان برگزار می شوند. در آن نمایندگانی صحه‌های فرهنگ، صنعت، ادبیات و سینمای تاجیک اشتراک می نمایند. همچنین در دایره چوربینی مذکور روزهای سینمای تاجیکستان در قرقیزستان تشکیل گردیده در بیشکک فیلم‌های بدیعی تاجیکی نمایش داده می شوند. هدف اقدام مذکور تحکیم مناسبت‌های دوستانه، گسترش همکاری‌های ایجادی و تبادل تجربه میان اهل فرهنگ دو کشور گفته می شود. چون این بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما از azia+.info مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت رو رولر برایتان تقدیم می کند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: قربی از قرب در آسیا پلوس.
1: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداختهای گمرکی قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است: 1 دلار آمریکایی 9 سومانی و 35 درهم، 1 یورو 10 سومانی و 99 درهم، 1 فونت انگلیسی 12 سومانی و 67 درهم، 1 دینار کویت 3 سومانی و 54 درهم. همین گونه امروز 1 یوان چینی 1 سومانی و 37 درهم، 1 لیر ترکی 26 درهم، 1 روبل روسی 12.6 درهم و 1000 سومی ازبکی 77 درهم ارزش دارد. کارلوس کاستانه دا گفته بود است که اگر تو از چیزی که به دست میاری قناعتمند نیستی، پس در آن چیزی که تو میدهی بازنگری کن. یعنی اگر بازم ساده تر کرده گویم، پیشتر از اون که چیزی رو انتظار باشی، خودت اولتر از همه چیزی باید ارزشمند به دیگران داده باشی. با چی چیز از این داد و ستد شما راضی نیستید؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: سرودی نو در آسیا پلوس.
3: باز یک قصه تازه از زندگی.
4: هر مناسبت و پیوندی دل با سلام سر می شود. سرودی نوینی رستم عظیمی و مبارز عثمانوف که به ما احساس شادی و امکانی رقصیدن می بخشد نام دارد. سلام سلام. بشنو تو صدام.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: شما سولفا شدید و اون نه تنها شما رو ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفا رو رفع، نفس کشی رو آزاد، خشکی گلو رو برطرف میکند. خودی اونه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
3: Мегачипс خریده یکی از سه سرتیفیکات رو با مبلغی 1000 سومونی برد کن. رمز رو از بسته میگاچیپس در سومونه میگاچیپس نقطه تی جی با قید گیر و یا اون رو طریق اس ام اس با نوشتن نمونه سبی خود و شهر زیست به رقم 94888888 فرست. اقدام هر روز جمعه در رادیوی مو ساعت 19 برگزار میگردد. مفصل در سومونه میگاچیپس نقطه تی جی.
4: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
5: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
4: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 сомани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
5: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
4: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
0: Рақами телефони идораи реклама. Чилуяк, чилуяк.
6: Аудиокитоб дар Азия Плюс. Қироат кунанда Субҳон Ҷалилов.
7: Ҳусайн Воизи Кошифӣ. Ахлоқи муҳсинӣ. Интихоб ва таҳияи Иброҳим Нақош. Муҳаррир Равшани Ҳамроҳ.
8: Ҳикояти Султон Маликшоҳи Салҷуқӣ. در اخبار آمده که سلطان ملکشاه سلجوقی روزی بر کناره زندرود شکار میکرد. زمان جهت استراحت در مرغزار فرود آمد. از ملازمان سلطان ملکشاه غلامی که حاجبی خاص بود و ده در آمد گاوی دید که بر کنار جوی میچرید. بفرمود تا آن گاو را گرفته بکشند و قدر گوشت از آن کباب کرد. آن گاو از آن عجوزه بود که معیشت او با چهار یتیم که داشت از شیر او حاصل می شد. چون از آن واقعه خبردار شد از خود بیخبر گشت. بیامد و بر سر پولی که گزار سلطان با آن بود منتظر بینشست. ناگاه کوکبه دولت ملک شاهی بیرسید. برجست و اینان مرکب سلطان بگرفت. همان غلامی حاجیب تازیانه براورد و خواست که با آن عجوزه بزند و من کند. سلطان گفت بگذار که مظلوم و بیچاره می نماید. بینگرم تظلمی او چیست و دادی او از دست کیست. پس روی به پیرزن آورد که سخن گویی. پیرزن به حکم آن که گفتند مظلوم دلیر باشد و چیره زبان، زبان بگشاد که ای پسر الپرسلان، اگر دادی من بر سر پول زندرود ندهی به عزت و جلال احدیت که بر سر پول سیراد تا انصاف خود از تو نستانم، دستی مخاصمت از دامن تو کوتاه نکنم. نیک اندیشه کن که از این دو پول کدام اختیار میکنی. انصاف خود و داد من امروز بیده بیدهی بیهزان بود که بیستانندت. سلطان از محابت این سخن پیاده شد و گفت زنهار ای مادر، من طاقت جواب آن سر پول ندارم. بگو تو بر تو کی ستم کرده است تا دادی تو از او بستانم. پیرزن گفت ای ملک، همین غلام که بر حضور تو تازیانه عقوبت بر سر من کشید، چشمه عیش مرا مقدر ساخته است و گاوی که معیشت من و یتیمان من از شیرش مهیا بودی بکشته و کباب کرده. ملک شو بفرمود تا غلام را سیاست کردن و عوض یک ماده گاو 70 گاو از حلالترین وچه به دو دادند. بعد از چند گاه که سلطان وفاد یافت، پیرزن هنوز در حیات بود. نیم شب بر سر قبری وی آمد و روی نیاز به قبله دعا آورد و گفت الها، این بنده ای تو که در این خاک است، وقتی که من درمانده بودم دست من بگرفت، حالا او درمانده است، تو به کرم دستگیری او کن. من بیچاره بودم، او با عاجزی مخلوقیت خیش بر من ببخشد. این زمان او بیچاره است، تو با قوت خالقیت خود ببخشای. یکی از جمله عباد ملک شاه را در خواب دید، پرسید که او با تو چی کرد؟ فرمود اگر دعای آن پیرزن به فریاد من نرسیدی، از شنگال عقوبت خلاصی ممکن نبودی. گفت که بر ره گذران گنده پیر، گر به دعایم نشدی دستگیر، بی نظری مرحمت پادشاه، حال منی غم زده بودی تباه. داد من او را به دعا ره نمود، فیض دعایش در رحمت کشود. سامیان عزیز، شما پاره را از اثر اخلاق محسنی حسین واعظ کاشفی شنیدید. ادامه در گفتار دیگر صدا می دهد.
6: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
9: شریک لذت بور ملی ایتس و KFC. فرمایش خوراک آسان و بی‌نوبت.
10: سلام به همان. تحقیقات نو نشان داد که در مینه ما یک گروه مخصوصی نیرون ها وجود دارد که حتی بعدی خوراکی سرغیزا ما رو ودار میکند که چیزی دیگر بخوریم. این نیرون ها در یک قسمی مغزی سرجایگیرند و مغز اونها غذای شیرین و کالری زیاد داشته رو دوست میدارند. یعنی از این بر میآید که این عیبی ما یا یگان خیل گرسنه چشمی نیست.
9: با زمیمه ملی ایتس خوراک فرمایش داده تا در خانه آوردن آن را نظارت کنید. آسان بین

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: در محفل خود را آمده همچون منی را افسرده دل افسرده کند انجمنی را فراهانی
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است بانک ایمون اینترنشنال دوستی مالیوی شما
4: همسفر صبح شریک کار و تجارت همراهی شام در همه جا آسیا پلاس

0: خوربی از قرب در آسیا پلوس.
1: بانک ملی توجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداختهای گمرکی قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سامانه جمهوری توجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است: 1 دلار آمریکایی 9 سامانه و 35 درهم، 1 یورو 10 سامانه و 99 درهم، 1 فونت انگلیسی 12 سامانه و 67 درهم، 1 دینار کویت 3 سامانه و 54 درهم. همین گونه امروز 1 یوان چینی 1 سامانه و 37 درهم، 1 لیر ترکی 26 درهم، 1 روبل روسی 12.6 درهم و 1000 سومی ازبکی 77 درهم ارزش دارد. کارلوس کاستانه گفته بود است که اگر تو از چیزی که به دست میاری قناعتمند نیستی، پس در آن چیزی که تو میدهی بازنگری کن. یعنی اگر بازم ساده تر کرده گویم، پیشتر از اون که چیزی رو انتظار باشی، خودت اولتر از همه چیزی باید ارزشمند به دیگران داده باشی. با چی چیز از این داد و ستد شما راضی نیستید؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: Радио Азия Плюс.
3: Сурудинал дар Азия Плюс.
4: Бозях кисай тозе азиндаги.
5: Шеру оханги ин таронаи мондагор ба ҳам тавъам аст. Ҳамчунин садои беҳамтои шабнами сурайё, эй ашк, бо нафаси тоза рӯи мавҷи 107 FM.
6: Эй ашк.

0: و حفظ اجتماعی شخصانی معیوبیت داشته را قبول کرد. تاجیکستان با پیگیری انتقال ها به همیان های الکترونی شروع می کند. از ولایت خطلان 200 تن محصولات کشاورزی صادر گردیده است. پلیس دوشنبه از صاحب کاران پایتخت خواست از فروش کارت به نابالغان خودداری ورزند. در قرقیزستان روزهای فرهنگی تاجیکستان برگزار می شوند. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
1: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
2: عالمی دقیق،
3: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان. با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. 20
4: انگامی خندیدن ما تو 20 مرتبه بیشتر هوا رو نفس میکشیم. خنده نه تنها احساس خوب میدهد، بلکه گردش اکسیژن رو بهتر کرده به ارگانیسم فایده میرساند و حتی میگویند که عمر انسان رو هم دراز میکند.
3: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
5: خبر، تحلیل، فراغت، آسیا پیوز، برای همیشه شنیدن.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا مثل موسیقی برند سیاما.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: کشور و سراسری عالم.
1: سوال در تاجیکستان 18.
2: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
3: مونار جون، پول جمع کرده ایستادم.
4: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
1: خبری روز در آسیا پلیوس.
5: شام و خیر شنوندگان عزیز، شما را با خبرهای این ساعت ملالی نظرزاده شناس میکنم. در تاجیکستان ترتیب مخصوصی تنظیم برای لایحه آزمایشی در ساحه اندازبندی صاحبکاری انفرادی جاری میشود. آن با عملیات طریق همیونهای الکترونی دخل داشته، با آشکار نمودن شخصانی که در عمل با فعالیت صاحبکاری مشغولند اما با صفت صاحبکاران انفرادی با قید گرفته شدند روانه میگردد. موافق ترتیبات نو باید از آن انداز گرفته شود. شخصانی واقعی که چنین معاملات را انجام میدهند واقعا با فعالیت صاحبکاری مشغولند ولی همچون صاحبکاران انفرادی ثبت نام نشدند. برای حالتهایی که در دوام یک روز با یک نفر زیاد از 10 پرداختی تجارتی از یک چند شخصانی واقعی طریق همیان الکترونی وارد می شود، مکانیزم جداگانه پیش بینی شده است. در چنین حالت انداز موافق ترتیب مقرر گردیده ستانیده شده، معلومات درباره قبول کننده به مقامات انداز برای به قید دولتی گذاشتن او به صفت صاحبکاری انفرادی فرستاده می شود. با مقامات صاحبی همراه با وزارت و اداره و مقامات محلی حکومت ها سپارش داده شده است که کارهای شرح و توضیح این سند را براه مانند. خطلان به کشورهای خارج توسط 10 ماشین بارکش 200 تن محصولات کشاورزی انتقال داد. طبق اطلاع ریاست گمرک ولایت، از آغاز موسم صادرات زیاد از 3.5 تن محصولات کشاورزی توسط نقطه های گمرک جمهوری به بازارهای خارج کشور انتقال داده شده است. قسم زیادی صادرات را پیاز بروقتی، لبلبوی سرخ، زردالو، آلو، کرم، پیاز سبز و دیگر محصولات تشکیل می‌دهد. این محصولات اساساً به روسیه، قزاقستان، قرقیزستان و افغانستان و ترکیه و سوریه فرستاده شده است. برای بی‌ضرر و با ثمره انتقالی باری صادراتی، کاروان ماشین‌ها را کارمندان بازرسی دولتی افتومبیلی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان همراهی می‌کنند. وکیلان پارلمان تاجیکستان قانون درباره تامین حقوق و حفظ اجتماعی شخصان معیوبیت داشته را قبول کردند. موافق این قانون اکنون هر گونه تبعیض ضد چنین اشخاص من و اشتراکیان‌ها در حیات سیاسی اجتماعی تامین می‌شود. سیستم معارف باید تعلیم فراگیر را برای معیوبان در تمامی زینه‌های تحصیل و برنامه تعلیمی ایلوگی تامین سازد. اینچنین برای این گونه شخصان مکتب اینترنت و لیسه و کالج و مؤسسه‌های مخصوص کسبی گوناگون تأسیس شده می‌شود. در کودکستان ها رسانیدن کمک ضروری توانبخشی نیز پیش بینی می‌گردد. اکنون تمامی تشکیلات و کارخانه‌های دولتی و غیر دولتی در تاجیکستان وظیفه دار می‌شوند که نه کمتر از 3% جای کاری خود را برای معیوبان جدا سازند. در قانون نو دسترسی معیوبان از جمله آنهایی که از اروبچه معیوبی استفاده می نمایند به هر گونه انشاءات اجتماعی پیش بینی شده است. معیوبان همچنین حقوق پیدا می کنند که هنگامی خرید منزل 50% امتیاز داشته باشند. با آنها اینچنین برق و گاز، آب نوشاکی و خط علاقه تلفن رایگان و بدون نوبت تامین می شود. از 18 تا 21 می سال جاری در قرقیزستان روزهای فرهنگی تاجیکستان برگزار می شوند. در آن نمایندگان ساحه های فرهنگ، صنعت، ادبیات و سینمای تاجیک اشتراک می ورزند. همچنین در دایره چوربینی مذکور نمایشگاه رسامی و روزهای سینمای تاجیکستان در قرقیزستان برگزار شده در بیشکک فیلم های بدیعی تاجیکی نمایش داده می شوند. هدف اقدام مذکور تحکیم مناسبت های دوستانه، گسترش همکاری های ایجادی و تبادل تجربه میان اهل فرهنگ دو کشور گفته می شود. میلیسیا دوشنبه از صاحبکاران و سوداگران دعوت به عمل آورد که از فروش کارتای خواجگیداری به نابالغان خودداری ورزند. با تاکید این حد سنجش ها آشکار کردند که نابالغان در بیشتر وقت کارها را از بازارها و نقطه های فروش مال های روزگار به دست می آورند. با اطلاع منبع هنگام مناقشه ها و اوباشی های گروهی از جانب نابالغان و جوانان استفاده کارت های گوناگون خواجگیداری زیاد به مشاهده می رسد. میلیسیا دوشنبه همچنین از والدین نورسان دعوت به عمل آورده است که رفتار و کردار فرزند خود را زیر نظارت جدی قرار داده در تعلیم و تربیت آنها مسئولیت جدی احساس نمایند. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه نوی ما از Asia+.News مطالعه کنید.
6: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: ماشی کنم.
1: ساعت در تاجیکستان 19.
2: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
3: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
4: چرا سال ها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
5: رادیو آزیا پلوس.

0: استحصال کننده موفق در تریزا از پروفیل های با صفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.
1: سوچنه و سوچنه رادیو آسیا پلاس.

0: بگم.
1: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
2: رادیوی آسیا پلس، برای شنیدن آسیا پلس.

0: و پیرخس آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت. سرودی نو در آسیا پلوس، باز یک قصه تازه از زندگی.
1: در حالی که ترانه چشم سیاه هنوز هم به دلها کار میکند، قلب های مجنون و لیلی روی دنیا را بناله آورده، ترانه شب و روز از شهلا حفیظه.

0: Junior-cha. Bo shariki Comfort Baby. Asruri sihati tifl va oyandai solimi farzand.
1: Durud azizon. Kudak va ghashkuni ba istiloh isterika. Chiguna durust raftor kunem to inke az in holati ba kudakon muqarrari uro raho bakhshem. Ghashkuni be sabab baroi kudak rohi ifodai ehsosot ast. Мо инро нағз медонем. Равоншиносон низ мегӯянд ки дар чунин ҳолат кӯдак худро идора карда наметавонад ва сарзаниш кардан бефоида хоҳад буд. Муҳим аст ки волидон ором бошанд ва кӯдакро бехатар нигоҳ доранд. Фарёд ё ҷазо вазъиятро бадтар месозад. Инро аз таҷрибаи ҳаррӯза хуб медонем. وقتی این احساساتی او آرام شد، میتوان با کودک صحبت کرد. آرامی شما با او آرامی را میاموزاند و محض وقتی که او آرام است ما فهمانیده میتوانیم که غشکنی به سبب کاری درست نیست. ولی برای گشت و گذاری براحت همچنین بوزی و خوابی و شرایط باید فراهم آوریم. از این رو از اوربچه های وصفت کمفورت بیبی استفاده میکنیم. سلامت باشید.
0: مادران اسراری براحتی و وقت خوش طفل را بهتر از دیگران می دانند. کمفورت بیبی زمینه برای راحت و آرامی سنجیده شده و با اعتماد.
2: آسیا پلوس
0: شرکی لذت بور ملی ایتس و کیفسی فرمایش خوراک آسان و بینوبت.
3: شما پیاز را دوست می دارید اما آب چشم را از تیزی آن خوش ندارید. لذت بار روحی حالی این مشکلی را به شما پیشنهاد میکند. آهسته و با کردی تیز پورا کردنی پیاز بویسی اون میشود که چشمانی شما عشق بار نشوند. پورا کردنی پیاز هر قدر سوستر، باریکتر و دقیقتر باشد، همون قدر حجیره ها کم مصیب میبینند و اخراج گاز کم میشود. کردی کند باشد، پیاز رو فشرده و مایده میکند و تأثیری عصبانی کننده رو زیاد مینماید. امروز در آشخونهتون البته همین لایف هک را تجربه کنید.
0: با زمیمه ملی ایتس خوراک فرمایش داده تا در خانه آوردن آن را نظارت کنید. آسان به نوبت و کلای ملی ایتس را از اپ استور و گوگل پی برگیری کنید یا زنگ بزنید 14000 و یا 55555. ملی ایتس صفت بلند و لذتی بیشتر.

0: ساعت در تاجیکستان 20.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
0: روبرو با مردم، موج با موج زمانه. رادیوی آسیا پلاس.

0: در استحصال کننده موفق در تریزا از پروفیل های باصفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.
1: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
2: Азия Плюс.

0: اسی پلیوس.
1: این همان ترانه است که دل را میبرد. پری از سفر محمد، امروز و این لحظه پیوسته گوش میکنیم. صدای قلب است گویا. این سرود در قطار خیت ترانه. انتخاب خود را آواز دهید در تلگرام کانال رادیوی آسیا پلیوس.

0: اولمی دقیق
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. 5
2: انسان 5 حسی اساسی دارد، اما علمان میگویند که شماره آنها بیشتر است. مثلا حسی موازنت و حسی موقع بدن. پروپریوسپسیا نیز وجود دارند که ما آنها را عادتا پی نمیبریم.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و قلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 2200.
3: رادیوی آسیا پلاس
1: برای شنیدن.
3: آسیا پلاس.

شریک لحظه موسیقی شرکتی سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوا و توانایی بیشتری عطا می‌کند. گوارا مثل موسیقی برندی سیاما.

0: و KFC. فرمایش خوراک آسان و بی‌نوبت.
1: شما تخمی تربوز رو فرو میبرید. از افسانه های بیبی خود نترسید. تخمی تربوز در معده به درخت تبدیل نمییابد. اون به مثل غذای دیگر از بدن میگذرد. اما بیبی هایمون در سمت دیگر اندیشه کاملا درست داشتند که تخمی خام میتواند باعث دردی اشکم شود. اینچنین در برابر بعضی منفیات که اون دارد میتواند باعث دمیش و یا قبضیت هم شود.
0: با صمیمی ملی ایتس خوراک فرمایش داده تا در خانه آوردن آن را نظارت کنید. آسان

0: برایت هدیه کردم.
1: فوجی باوری برای فوجی مردم. شبانه روز رادیوی ازی پلیوس.

0: ساعت در تاجیکستان 21.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
4: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
5: حسین وایزی کاشفی، اخلاق محسینی، انتخاب و تهیه ابراهیم نقاش، محرر روشن همراه. حکایت سلطان ملک شاه سلجوقی. در اخبار آمده که سلطان ملک شاه سلجوقی روزی بر کناره زندرود شکار میکرد. زمان جهت استراحت در مرغزار فرود آمد. از ملازمان سلطان ملک شاه غلامی که حاجبی خاص بود و ده در آمد، گاوی دید که بر کنار جوی می چرید. بفرمود تا آن گاو را گرفته بکشند و قدر گوشت از آن کباب کرد. آن گاو از آن عجوزه بود که معیشت او با چهار یتیم که داشت از شیر او حاصل می شد. چون از آن واقعه خبردار شد، از خود بخبر گشت. بیامد و بر سر پولی که گزار سلطان با آن بود منتظر بینشست. ناگاه کوکبه دولت ملک شاهی بیرسید. برجست و اینان مرکب سلطان بگرفت. همان غلام حاجیب تازیانه براورد و خواست که با آن عجوزه بزند و من کند. سلطان گفت بگذار که مظلوم و بیچاره می نماید. بینگرم تظلم او چیست و داد او از دست کیست. پس روی به پیرزن آورد که سخن گوی. پیرزن به حکم آن که گفتند مظلوم دلیر باشد و چیره زبان، زبان بگشاد که ای پسر الپرسلان، اگر دادی من بر سر پول زندرود ندهی و عزت و جلال احدیت که بر سر پول سیرات تا انصاف خود از تو نستانم، دستی مخاصمت از دامن تو کوتاه نکنم. نیک اندیشه کن که از این دو پول کدام اختیار میکنی. انصاف خود و داد من امروز بیده، بیدهی بی هزان بود که بیستانندت. سلطان از محابت این سخن پیاده شد و گفت زنهار ای مادر، من طاقت جواب آن سر پول ندارم. بگو تا بر تو کی ستم کرده است تا دادی تو از او بیستانم. پیرزن گفت ای ملک، همین غلام که بر حضور تو تازیانه عقوبت بر سر من کشید، چشمه عیش مرا مقدر ساخته است و گاوی که معیشت من و یتیمان من از شیرش مهیا بودی بکشته و کباب کرده. ملک شاه بفرمود تا غلام را سیاست کردند و عوض یک ماده گاو 70 گاو از حلالترین وجه به دو دادند. بعد از چند گاه که سلطان وفات یافت، پیرزن هنوز در حیات بود. نیم شب بر سر قبر وی آمد و روی نیاز به قبله دعا آورد و گفت الها، این بنده ای تو که در این خاک است، وقتی که من درمانده بودم دست من بگرفت. حالا او درمانده است، تو به کرم دستگیری او کن. من بیچاره بودم، او با عاجزی مخلوقیت خیش بر من ببخشد. این زمان او بیچاره است، تو با قوت خالقیت خود ببخشای. یکی از جمله عباد ملک شاه را در خواب دید. پرسید که او با تو چی کرد؟ فرمود اگر دعای آن پیرزن به فریاد من نرسیدی، از شنگال عقوبت خلاصی ممکن نبودی. گفت که بر ره گذران گنده پیر، گر به دعایم نشدی دستگیر، بی نظری مرحمت پادشاه، حال منی غم زده بودی تباه. داد من او را به دعا ره نمود، فیض دعایش در رحمت کشود.
6: سامیان عزیز، شما پاره را از اثر اخلاق محسینی حسین وایزی کاشفی شنیدید. ادامه در گفتار دیگر صدا می دهد.
4: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
7: آسیا پلوس.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آب و هوا در آسیا پلوس. سرپرستی بخش مرکزی سودای تکنیکای والنا. والنا افزالیات رو احساس نمو.
2: سلام شنوندگان عزیز، اگنتی آب و هوا شناسی تاجیکستان خبر داد که هوای شام به بارش خواهد بود. امشب در خوروغ تا 10 درجه گرم، در خوجند تا 17 درجه گرم، در بختر تا 20 درجه گرم، در دوشنبه و ناحیه های تو به جمهوری تا 15 درجه گرم می شود. در همه گونه وضعی هوا با شما طبیب ولیدار سمندیم.
3: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
1: Азия Плюс.

0: реклама дар Азия Плюс. Медонед иқдоми зур кадом аст? Ҳамоне ки барои тамоми молу маҳсулот ба муҳлати дароз, бе комиссия ва бе пешпардохт аст. Авранг ва Алиф иқдоми зурро эълон мекунанд. Техникаи маиши, мебел барои хонаву коргоҳ, ҷиҳози ошхона ва молуашҳои бо сифати дигарро аз маркази савдои Авранг бо Алиф ба муҳлати 18 моҳ бе комиссия ва ба насия бихаред. Муҳлати иқдом аз 13 то 23 май. Тафсилоти бештар бо рахами 48-888-2222 و یا در سامانه اورنگ نقطه تی جی. اورنگ، زیبایی حیات شماست.
1: با هنگام طلوع آفتاب وقتی که روز نو سر می شود، از بلندی قله ها چشمه پوکه با پایان ها می شورد. آناتیس مجرای چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد. رسانیدن آب تازه کولر برای خانه یا کارخانه شما.
2: تلفن تماس 84-84. آناتیس، آبی که در آن لذت زندگی است.
0: رقم تلفن اداره رکلام 41-41.
3: رادیو آسیا پلاس.

0: تو ترونا ردبندی ترونه‌های توجیکی از روی ذوق و انتخاب شما در رادیوی آسیا پلاس.
1: تنها یک نفر بهترین دل عزیز دل است و بس. کیست آن؟ بله، همان عزیز. سرودی سراینده محبوب مهری نگار رستم با نام عزیزم انتخاب هر کدام ماست. ما این آواز را در تلگرام کانال رادیو آسیا پلاس انتظاریم.

0: 100 руна. Радабандии та рунаҳои тоҷики аз рӯи завқу интихоби шумо. Дар радиои Азия Плюс.
1: Олами дақиқ.
2: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابرکنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj
3: 120 متر ثانیه.
4: ایمپولس های عصبی در بدن می توانند با سرعتی تا 120 متر در یک ثانیه حرکت کنند. این امکان می دهد که ما قریب فوراً با درد یا گرمی واکنش نشان دهیم.
2: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی برنامه موبیلی اینترنت بانکینگ پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و قلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22 00.
1: رادیو آسیا پلاس.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: Сочное, восточное. Радио Азия Плюс. Суандар Тожикистон, Бистуду.
1: بچه جون، کای خونه دور می شوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایست دادم.
3: چرا سال ها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاتا بانک برای نزدیکان
4: تنسی سنانی آزیا پلوس

0: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.
1: زیبای سیاه چشم منه، چشم آبی، چشم تو خبر میدهد از خانه خرابی.

0: مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا، آسیا پلاس.

0: سرودینو در آسیا پلاس. باز یک قصه تازه از زندگی.
1: وقتی دو عزیزی دل از رسم وفا میگویند چی میشود؟ ترانه شهدبار ایجاد میشود. عزیزی دلی، این سرود تازه زلیخا محمدشاهی و جانی بیگ مرادف بهانه برای رقص و طرب.

0: اولمی دقیق
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابرکنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. ده
2: گشت و گذاری 10 دقیقه‌ای می تواند خاطره و تمرکز را بهتر کند. حرکت گردش خون را زیاد می کند و مغز بیشتر اکسیژن می گیرد. شاید از همین سبب باشد که بعضن بهترین فکرها هنگام راه رفتن پیدا می شوند.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
3: رادیو آسیا پلاس.

لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: ساعت در تاجیکستان 23.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
0: رادیو با حرف اولی الفبا.

0: سرودی نو در آزیا پلاس. باز یک قصه تازه از زندگی.
1: آتش عشق هرگز خاموش بوده نمیتواند. آن یا خروش دارد یا اینکه وجود ندارد، اما هر جایی که علنگه عشق است، سرود و ترانه است. عشق تو افضل شاه سفرزاده.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوا و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. موجی باوری برای فوجی مردم، شبانه روز رادیوی ازی پلیوس.

0: ساعت در تاجیکستان 24.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فوی سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: رادیو آسیا پلوس.

0: سرودی نو در آسیا پلاس. باز یک قصه تازه از زندگی.
1: انتظاری کس را خسته می سازد، ولی باز یک انتظاری دیگری هست که با کس روح و الهام تازه می بخشد. این هم باشد انتظاری از مینوی به همتا. انتظارم کرد سرودی که انتظار بودیم.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیاما.

سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. در کشور و سراسر عالم، تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلاس.

بویسه‌ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه‌ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل‌ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. آسیا پلیس.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сомани. Холодильники от 1999 сомани. Стиральные машины от 2779 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати-Рус. Дар-Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати-Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: اوجی دولت سفلت تب آن را دو روز بیش نیست. خاک اگر امروز بر چرخ است، فردا زیر پاست. بدل
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مولیوی شما.
4: رادیو آسیا پلاس.

0: در تاجیکستان یک.
1: بچه جون، کای خونه دور می شوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاده. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاده. بانک برای نزدیکان.
4: آسیا پلوس. هر روز یک قدم به پیش.

0: بازیا پلوس. بازیا قصه توسعه از زندگی.
1: دو صدا در حاشیه یک آهنگ، توأم به نوای دل ما، غصه دوری یار با قلبی تیکا تیکا در سرود با نام بی تو، در اجرای دو سراینده محبوب کشور مبارز عثمانوف و فروخ حسنوف.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати-Рус. Дар-Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати-Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: مرده رو بهری چی می پوشند؟ چشم آگاه باش. خاک خلوتگاهی اسرار است و ما نامحرمیم. بدل
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: آسیا پلوس. آسیا پلوس. آسیا پلوس.

0: نیست که تاوری
1: سوال در تاجیکستان 2
2: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
3: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
4: چرا سالهو انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخادا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخادا بانک برای نزدیکان
5: بیشونال فبیرخس آزیا پیوس منبع اطلاعات و فراغت

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: ساعت در تاجیکستان 3.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
4: آسیا پلوس. آسیا پلوس. آسیا پلوس.

0: بحثی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: روز. باز یک قصه تازه از زندگی.
1: شعر و آهنگ این ترانه موندگار به هم توأم است. همچنین صدای به هم توی شبنم سریا ای عشق با نفسی تازه روی موج 107 FM.
2: ای عشق

0: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا از یا پلوس.
1: سنگر سنگر من دمی جنگ سوار سر برمی

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: رادیوی آسیا پلاس، برای شنیدن آسیا پلاس.

0: در تاجیکستان 4.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالهو انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخادا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخادا بانک برای نزدیکان
4: در کشور و سراسری عالم تاجیکونه و صمیمانه آسیا پلوس.

0: سرودی نو در آسیا پلاس. باز یک قصه توسعه از زندگی.
1: صد نفس به او نفس نیست، به هوای او هوس نیست. کیست او؟ عزیزی دلی من، صدای خوشی شبنم تاجیدین با ترانه نوین روی موجی 107 FM.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: Кондиционеры и холодильники в рассрочку на 18 месяцев по акции ЗУР от Олив. Волне. Кондиционер всего за 222 сомани в месяц. Холодильник всего за 119 сомани в месяц. Без предоплаты и переплат. Подробнее на volna.tj.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. احساسی همراهی همیشگی
3: در محفل خود را مده همچون منی را افسرده دل افسرده کند انجم منی را فراهانی
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است بانک ایمون اینترنشنال دوستی مالیوی شما
1: آسیا پلوس آسیا پلوس آسیا پلوس

0: میشه چشم تو.
1: ساعت در تاجیکستان 5.
2: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
3: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
4: چارو سالها انتظار شویم. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
5: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
6: حسین وایزی کاشفی، اخلاق محسینی. انتخاب و تهیه ابراهیم نقاش، محرر روشن همراه. داستان قباد و گاوی پیرزن. آوردند که پادشاه قباد روزی در شکار از لشکر جدا افتاد و هوا گرم شد و او از تشنگی بی‌طاقت گشته هر طرف می نگریست و سایه و سرچشمه می طلبید. از دور سیاهی به نظرش در آمد. مرکب بدان طرف راند. خیمه کهنه دید در میان بادیه زده و پیرزن با دختر خود در سایه آن نشسته. چون قباد برسید آن زن از خیمه بیرون دوید و اینانش گرفته فرود آورد و ماهزری که داشت تازیر کرد. قباد تعامی خورد و آبی بیاشامید. خواب برو غلبه کرد. لحظه بیارامید. چون از خواب در آمد بیگاه شده بود، شب همان جای اقامت نمود. بعد نماز شام گاوی از صحرا بیامد و دخترک آن زال آن گاو را بیدوشید. شیری بسیار حاصل شد، چنانچه قباد را عجب آمد و با خود گفت: این جماعت بجهت آن به صحرا نشستند تا کسی به سیر ایشان اطلاع نیابد. هر روز چندین شیر از گاوی میگیرند. اگر در هفته یک روز به سلطان دهند، مال ایشان را خلل نمی رسد و خزانه را توفیر می شود. نیت کرد که چون به دارالملک برسد، آن موازعه را برعیت نهد. چون صبح شد، دخترک گاو را گرفت و بیدوشید. اندک شیر فرود آمد. فریاد برآورده پیش مادر دوید که ای مادر، رو به دعا آر که پادشاه ما نیت ظلم کرده است. قباد توجه نمود و گفت: از چی دانستی؟ گفت: هر بامداد گاوی ما بسیار شیر دادی، امروز اندک. هرگاه که پادشاه نیتی بد کند، حق سبحانه و برکت بردارد. قباد گفت: راست گفتی. و آن نیت از دل بیرون کرد و گفت: اکنون